Toga Viki, kai slušam Meslot Karistika į Duper, Viki se najava deka duoto Duper najavi mini turnija iz Makedonija so 4 koncerti vo noimbri i dekimbri. Turnijata ke započne na 20. noimbri vo Strumica, slidnija den ke nastupat vo Titovo, na 28. noimbri je zakažan koncert vo Prilep i posljednijat koncert ke se održi na 5. dekimbri vo Centarot za